0: Salinas.
1: Koningana tena monio.
2: Nani angobo?
0: Jizo.
2: Awilo longumba.